0: 10 zvončkov, pa trobentic, kurva taka trobenta, v vrsti.
1: Na anteni pa imamo 10 hitov v vrsti.